Hoy thua đã xin được sơ sơ chim nữa thôi. Hà đuôi chim bị chửi đi, hà đuôi chửi lâu đi. Khi John Pedro Sermana Central Technician, hôm nay cô mẹ là bé xin chăng có chơi chưa uram? Nè Abdul Zakaria, hà sơ cùng con là đây rồi. Hà sơ gặp bác chưa? Hà sơ bác chưa qua radio Mozambique. Printa grau sentigra de ve isa buyan tukuta wali wala le jina akara ba town yali shinga bazi kuzozo kwang laka tiara kamesi ka kuma kuzozo kwa kwenda jigala kamesi uri ya hinje ni jika kula gana hinje ni jika kula gana uri wonga ba kula la hinje ne chiru bazi chikutana pose pose tukutam kolo sia kutia isa mari jina hinje ni jikola I'm going to go to the house.